0: прийде випробування і знизкою на базових тривог. Змій пройти його без нарікання. І пам'ятай, що шлях твій бачить Бог.
1: Йому довіряйся і ступай сміливо. З тобою буде Господь рука. Він сили дасть пройти земну долину. Напоїть душу свого джерела. Бог ще нікого не залишив у стражданнях. На зі, хто на його покладав, проводив крізь вогонь і вмить у стальню, і з неба допомогу подавав. Випробування – це складний екзамен на вірність Господу. Його треба пройти. Це той вогонь, що все зайве спалить, щоб чистим небо змігти увійти, що плід приносив на лозі Господні, і Дух Святий в твоєму храмі зив. Очищення, знак Божої любові, це доказ того, що тебе Він налосив. Молися, вір, життя короткочасне. Воно злетить, як згреза в лів, і перед вічним все зне поасне. Відкриє двері Бог в небесний дім. Ісус з очей зітре сльозу стальню, і з рук його отримує свинця. За те, що у земних випробуваннях йому лишився вирам до кінця. Амінь.